0: Gusti Numah Agung Cakil ai pangkalan ojeg mende.
1: Pangkalan ojeg akang hungku sorangan ieu tadi dieu teh.
0: Heeh ayeuna iya, mah dewek sorangan lah.
1: Ka mana nu lain akang keur ngidar meureun jigana mah.
0: Sarua keur ngidar.